89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

tepat jam 9 ya. Salam sejahtera, kata Menteri Lee Saga Lengki Saleh. Kini Sekolah Johor Melaka Semat Negeri 9 tutup isduh susulan Jerebu. Menteri Pendidikan Dato' Sri Bernard Sidik dan itu penutupan anak hanya melibatkan sekolah yang meram-ram daerah dan Selangor, Pahang, Sabah, Samat, Sarawak. Dan Selangor sekolah terlibat entik pejabat pendidikan daerah PPD Hulu Langat, Semat Sepang, manakala Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan, Semat Rumpin. Manakala Sabah penutupan membedakan sekolah entik PPD Tawau, sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Seri Aman, Semat Lubu Antu. Kini sekolah dan kenapa negeri anak sama daerah mahu akan beroperasi seperti biasa. Sementara operasi pembinaan gecek sanggup melaksanakan sekitar Johor Bahru Isotop amat membantu menghasilkan teater semata mengurangkan kesan jerebu dan jangka berterusan keluar tempoh nar hingga 3 is lagi. Ketua Pengeraman Malaysia Dr. Muhammad Hisam Mu'anib menteri itu berhasil melaksanakan selepas jerebu dan Johor naik penuhi prosedur yang ditetapkan selain keadaan cuaca semasa hari sesuai untuk proses pemulihan sagu. Malaysia Airlines membatalkan kerana hegnek yang menghubungkan Kuala Lumpur sama Johor Bahru sama Jeddah hari Semat Madinah hingga Sabtu Jakal. Dan sebagai langkah menjaga-jaga susulan serangan PAI, Malapangan Terbang dan Arab Saudi, Syarikat Penerbangan nak keluar kereta melumkan penumpang terjejas boleh memohon bayaran termak penuh atau menukar tarikh Trenhek. Penumpang boleh memilih tarikh PAI keluar tempoh 30 is senom tarikh asal penerbangan untuk mukcas tenaga. Malaysia akan berkerja kerjasama dengan China memerangi penipuan cyber, memperkasa senjata rentas sempadan serta menempatkan semula aset rahsia yang keluar aktiviti haram menak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zain Hamidin Tehtu hasrat dan selaras mengusaha nar-nar negara dan menangani jenayah rentas negara. Menurut kerjasama Narhala, lebih kehab akan mengugi impak praktikal dan perkongsian strategik komprehensif antara nar-nar negara khusus keluar aspek keselamatan semak penguasaan undang-undang. Cadangan Tuan Jaraf Nong Persekutuan FT136 Hanam Serdang Makulim Mampad Lorong sedang teliti. Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan memaklumkan penelitian berkenaan engkod kira merah-merah aspek nama penilaian impak alam sekitar EIA, penilaian impak sosial SIA sama penilaian impak trafik TIA. Nesemak Baba berusia 20-an dengan saki terabit 6TL amalan sama ritual agama bukan Islam mengtahan mana membantu kesihatan. Penahanan Baba dan bersama Abu berusia 50-an yang sahkan Jabatan Agama Islam Selangor HAIS. Pengarah JAIS Datuk Sahizan Ahmad Datuk itu penahanan dan nar-nar keluarga yang dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dan keluar barat tangkap bersaling ring terwal Mahkamah Rendah Salam. Dan menegaskan JAIS dan Nesri separanya selain setiap tindakan akan mengkod dan neho bidang kuasa semak pertukan undang-undang. Sukan skuad sepak takraw kebangsaan mengekalkan 21 pemain semak menyerap 6 bakat no program pelapis keluar usia 6 kerja pasukan serta memastikan kesinambungan kejayaan dan pentas terbangsa tahun Jakal. Ketua Jurulatih Kebangsaan Majlis Baharun Tetu senarai pemain akan memutuskan keluar masa enyun berdasarkan prestasi peringkat terbangsa semak Liga Domestik. Dan Tetu langkah merupakan antara persiapan Malaysia menghadapi sukan C20-27. Dengan negara bakal menyertai kelima acara sepak takraw dan bertandingkan iaitu regu berpasukan, regu double semak kuadran. Kekalahan tipis keluar terembu pertama untuk melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menembus kekalahan apabila berdepan Diego Paez keluar aksi ulangan di Bangkok Majumat 2.
Jangan ada lebih yang kenali sebagai Jojo, bahkan daripada depan wakil Colombia, Amerika Serikat, you know? Kelab pertarungan Muay Thai kategori yang nama acara The Inner Circle 35 and Stadium Bandung Pai. Dengan misi nak membalas kekalahan majun tahun hatop, kelab Trembu pertama Ungna Pais mengumumkan sebagai pemenang selepas pertarungan sengit. Keluar jaya 3 Pusingan sekaligus mencatat kemenangan pertama keluar Jerman Championship. Luar negara, tentera Israel menahan 30 penduduk Palestin keluar serbuan tentera dan seluruh tebing barat yang menduduki. Masalah saya manakala peneroka haram menyerang sekeluarga warga Palestin Union Nablus dan menyebabkan merom-rom SNO cedera. Pejabat media benar melumurkan bahawa pasukan Israel melancarkan serbuan secara meluas merangkul pemeriksaan di Madik dan menjadikan Nekebe Kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penahanan atas pembunuhan wilayah Nablus dan Utara, 15 warga Palestin yang tahan di kampung Til 12 dan Asira Al-Samalia sama ada semak lagi di Talfit. Sekian Gatapian Nasi FM. Nasi FM, Ganesh Tengguli Amin Nur Azam dan Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: 14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Belaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka-Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.
1: Moi, no moi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

0: Awan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada RM300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pelancawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Anjawan 2027.
1: Kekuatan kemajuan orang asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ringgit. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak, pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.

0: Fokus Belanjawan 2027.
1: Hai, ya Syikin, ya Temek Berpaham. Ini kum bantuan Budi Madani, Temek Kerajaan, kebaikan ke... Ia boleh beli keperluan asas je, macam barang-barang habuk, macam keperluan barang tenang ye. Saksa kadang membantu je sedekah meringankan beban ye untuk membeli barang.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia. Ash.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Salam sejahtera, gah semai dah berpulai wiki lah cum. Jabatan Digital Negara di Bismang menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan Belanjawan 27 kepada Mambik Pengusaha Perkhidmatan Kecerdasan Buatan AI bagi memastikan Mairaya memperoleh maklumat di tempat rusahi. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil debia penyelarasan in de perlu melibatkan penyedia platform AI Rajminai ChatGPT Ruko Pilot. Langkah ini penting bagi memastikan platform AI demong akses kepada maklumat rasmi kerajaan untuk menjawab pertanyaan Mairaya berkaitan belanjawan. Sementara ini, Datuk Sri Fahmi debia Belanjawan 2027 dan mencerminkan usaha berterusan Kerajaan Madani katil memastikan kebajikan golongan berpendapatan rendah sederhana M40 terus piok perhatian. Dan khususnya katil memastikan Liknai turut menikmati manfaat juga pelbagai insentif ruban tuan kerajaan. Menurut Datuk Sri Fahmi, de penyediaan pakej ekonomi in de Bineng Kementerian Kewangan MOF de cerengai secara terus keluhan ru suara golongan berkenaan menerusi siri libat urus de menyeluruh sebelum dibentangkan. Mengenai pelarian Myanmar, Datuk Sri Fahmi debia Malaysia negara pertama di dunia de berjaya meyakinkan Myanmar untuk diterima semula pelarian negara Aceh menerusi pencapaian diplomatik. Susulan lawatan rasmi Presiden Myanmar Ye Aceh Min Aung Hlaing ma Malaysia pada 7-8 Oktober cano. Menurut ia, pencapaian diplomatik in de sekaligus dibuka nong kepada penghantaran ataupun dianjuk lebih rakyat lagi mengambil pelarian katil masa denyon. Menurut data debi peroleh lebih 3,000 pelarian Myanmar ju pelbagai etnik debi jangka dia akan bingung juk katil masa denyon. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM dipergiatkan usaha untuk diperhui taraf sosioekonomi masyarakat Maihi Makampung Bukit Lagung Gombak melalui program Santuni Madani. Ketua Pengarah Ye Aceh Datuk Dr. Ismail Parlan debiap inisiatif in debiok tumpuan kepada pembangunan prasarana, peluang pekerjaan, ru pemeliharaan warisan tradisi masyarakat suku Temuan. Antara bantuan disediakan termasuk kemudahan internet satelit Starlink, peralatan komuniti serta peluang pekerjaan kepada mambik penduduk setempat. FRIM dia turut didokumentasikan pengetahuan tradisional masyarakat Maihi termasuk kegunaan 42 spesies tumbuhan katil perubatan ataupun penglai, canak ru keperluan harian. Program ini bertujuan untuk diperhatikan lagi kesejahteraan mambik-mambik penduduk ma samping memelihara identiti budaya ru kelestarian alam sekitar. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan mambik sangat masyarakat Maihi detok seharusnya tercicir ju urusan dokumentasi akibat masalah rekod perkahwinan amik-abik. Ketua Pengarah Datuk Badrul Hisham alias Debiap, setiap kes dia akan diteliti secara individu berdasarkan fakta, dokumen sokongan, ru peruntukan undang-undang berkaitan. Katil pada masa aja JPN telah pun diperhol 143 MyCard Generasi Pai kepada masyarakat Maihi Maklantan menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar. JPN dia juga sedang diperkep data ju Jabatan Kepanjangan Orang Asli Jakuah bagi mengenal pasti mambik penduduk dan masih jati lagi mong MyCard ataupun sijil perios untuk tindakan susulan. Lebih 8,000 liter minyak diesel tanpa dokumen sah serta sebuah luri dia dirampas nilai keseluruhan dia dianggarkan RM89,148 pada hari Selasa Januk hasil kerjasama strategik antara Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Rukos Sara Hidup KPDN Kedah Rupasukan Polis Merin PPM Wilayah 1 Mak Kuala Kedah. Pengarah KPDN Kedah Ye Aceh Muhammad Nizam Jamaluddin dia biap kata kenyataan dia memaklumkan kata operasi in pasukan polis Merin telah pun ditahan sebuah luri mahal kawasan Kuala Kedah telas dibidapati mambi adeh berada katil kenderaan dia mencurigakan. Numom Kral de berusia lingkungan 20-an, de bidat telas kereta de pipandu yang ilai, bi percayai, merempuh kenok sebuah lori kontena, de biletak ma tepi nong, majak ma puncak alam Selangor pada awal pegelap anek. Penolong pengarah operasi bomba Selangor, Yaji Ashrul Rizal Asbar, de biap, mangsa de bibleh tersepit ma tepat ginai penduduk, pemandu, kata keadaan de tak sedarkan diri, ru cedera parah ma bahagian ikui. Mangsa dia berjaya biperho pada jam 10 pegelap sebelum disahkan meninggal dunia ia pihak Kementerian Kesihatan. Mayat mangsa dibawa kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Malaysia dia akan terus memantau perkembangan Lembaga Keamanan ataupun Board of Peace BOP. Ru mengkritik sebarang tindakan detok memihak kepada rakyat Palestin bagi memastikan usaha mencapai keamanan Ma Gaza berteraskan keadilan. Timbalan Menteri Luar Negeri Haji Datuk Lukan Isman Awang Sauni, dia biar meskipun Malaysia detok akan disertai BOP, negara dia akan terus meneliti perkembangan pelaksanaan perkara haji. Sekian gah semaya deh, disiarkan Ju Asia FM, gah di Pesunting, Amin Nur Azam, Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Cukup macang dari Kepung Petah menyeruk masyarakat orang Hulu, kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi ketuaman dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dalam dengan keputusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Banyak kisah cari rezeki Siawang Temuan. Ya. Mari kita dalam. Terus kita dengarkan lagu tradisional. Ya, Johor daripada Sungai Judah. Ya. Dengarkan ya. Dengarkan lagu Bajos. Ya, ataupun moyang Bajos.

Inilah Radio Asyik FM Monomoy dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Malaysia dan Indonesia telah memulakan perbincangan rasmi bagi merangka dan menyusun kaedah kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan dekat Kalimantan dan juga Sumatera yang genet berlarutan dekat 2 bulan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan mengabar perbincangan dua hala itu dibawai daripada Ketua Setiausaha Kementerian Luar bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Majlis Keselamatan Negara MKN dan pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian bersama secara tuntas. Jabatan Digital Negara diminta menyelaras penyaluran naskah rasmi ucapan belanjawan 2027 kepada pengusaha perkhidmatan kecerdasan buatan AI bagi memastikan orang ramai mendapat maklumat yang tepat dan sahih. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil mengabar penyelarasan itu kena melibatkan penyedia platform AI semacam Gemini, ChatGPT dan juga Copilot. Langkah itu penting bagi memastikan platform AI ada akses kepada maklumat rasmi kerajaan untuk menjawab pertanyaan wang ramai berkaitan dengan belanjawan. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengabar belanjawan 2027 mencerminkan usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan kebajikan golongan berpendapatan sederhana M40 terus dibagi perhatian, terutama sekali dalam memastikan diri juga dapat merasak manfaat daripada bermacam insentif dan bantuan daripada kerajaan. Datuk Seri Fahmi juga mengabar penyediaan pakej ekonomi ETIN memandangkan Kementerian Kewangan MOF mendengar syaratus keluhan dan sawak golongan NIN melalui siri libat urus yang kemuhan sebelum dibawai bentangkan. Penambahbaikan sistem subsidi yang lebih bersasar termasuk usaha membendung keterisan dan penyeludupan berpotensi menjana penyimbatan antara 5 bilion ringgit sampai 10 bilion ringgit sekaligus menolong kerajaan menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukan. Penasihat ekonomi Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Husin mengabar, penambahbaikan mekanisme subsidi membolehkan pihak kerajaan mendapat data pengenalan lebih tepat bagi memastikan bantuan diagih mengikut kelayakan dan keperluan penerima. Usaha itu penting bagi memastikan subsidi terus membagikan manfaat kepada rakyat, terutama sekali golongan yang hendakkan yang membebankan kedudukan kewangan negara. Ada banyak 1,726 projek perumahan swasta berjaya dipulihkan Kerajaan Madani sampai Ogos 2026. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kau Ming mengabar ianya melibatkan dekat 200,000 unit rumah dengan nilai pembangunan kasar GDV berjumlah 158 bilion ringgit. Daripada jumlah itu, ada banyak 147 projek berjaya dipulihkan daripada status sakit kepada lancar melibatkan 29,900 unit rumah dengan GDV setinggi 40.92 bilion ringgit. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, membegiat usaha menambah taraf sosial ekonomi masyarakat Wang Keten di Kampung Bukit Lagung Gumbak melalui program Santuni Badani. Ketua pengarahnya, Dato' Dr. Ismail Parlan mengabar, inisiatif itu untuk bagi tumpuan kepada pembangunan prasarana peluang kerja dan menjaga warisan tradisi masyarakat suku Temuan. Antara bantuan disediakan termasuk kemudahan internet satelit Starlink, peralatan komuniti dan juga peluang kerja kepada penduduk Kesitin. FRIM juga mendokumentasikan pengetahuan tradisional masyarakat Wang Keten termasuk kegunaan 42 jenis tumbuhan dalam perubatan pemakanan dan juga keperluan hari-hari. Program itu bertujuan untuk menambah kesejahteraan penduduk dekat juga samping menjaga identiti budaya dan juga kelestarian alam sekitar. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menegaskan anak-anak ataupun kanak-kanak masyarakat Wang Keten yang semestinya terjejer daripada urusan dokumentasi akibat masalah rekod perkahwinan mubapai. Ketua pengarahnya, Datuk Badrul Hisham Alias mengabar setiap kes akan diteliti secara individu mengikut kepada fakta, dokumen sokongan dan peruntukan undang-undang yang hubung kait. Kepada itu, JPN telah pun mengeluarkan 143 MyCard generasi baru kepada masyarakat Wang Keten Kit Kelantan melalui program Menyemai Kasih Rakyat Mekah. JPN juga senang tengah mendapatkan data daripada Jabatan Kemajuan Wang Asli Jakua bagi mengenalpasti penduduk yang masih belum ada lagi MyCard ataupun sijil lahir untuk tindakan susulan.
Berita sukan, skuad bola sepak wanita kebangsaan Melayan Tigres menebus kekalahan main apabila menewaskan Arab Saudi 1-0 dekat aksi persahabatan antarabangsa di KSP Akademi Kota awal pagi entai. Pemain warisan bahu negara Aris Syemat muncul wira pasukan apabila menjaringkan gol tunggal seawal minit kelima melalui tindakan pantas menghukum kesilapan penjaga gol Arab Saudi Mona Al-Aqwais. Kemenangan itu membolehkan Malaysia membalas kekalahan 0-2 kepada lawan yang sama dengan aksi pertama pada 9 Oktober hari itu. Keputusan positif itu juga menjadi suntikan semangat kuat Melayan Tigres untuk terus membelah prestasi melalui pendedahan dalam perlawanan antarabangsa. Sekian aja yang kita teman daripada Radio Asyik FM Monomoy, berita disunting daripada Azrul Faizah Jusof daripada Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Dalam Negeri Malaysia serta Kementerian dan agensi berkaitan berganding bau melaksanakan fasa pertama pantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan siapa peringkat melalui penyerasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Dalam rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya teruskan secara peringkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh daripada rundingan kepada tindakan pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Selamat datang lenggang, salam sejahtera, salam Malaysia benar ni ucapkan untuknya penerima yang tertiba lagi bersaing dengan SFM untuk Leng Artih. Jadi rakan-rakan yang tiba bersama dengan SFM, selamat tiba, selamat bersama dengan SFM, selamat berhibur bersama dengan ia segala selayakan yang menemani nyum kenemba bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layegak. Dan juga terima kasih buat rakan setugas setiap DJ Azizi menemani nyum kenemba bermula pukul 12 setiap sehingga ke pukul 4 doa atik. Dan nyumbangkan terus bersama dengan kanak yang keluar ruang gerai SFM bermula pukul 4 sehingga ke pukul 8 layakal yang menemani, dan juga bermula pukul 8 layakal bersama rakan tugas yang akan menemani nyum kenemba bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layakal. Jadi lugar cerita mentepan jom kenimba ihram dalam keadaan yang min-min sentiasa dari segi gah rinyum sendiri. Walaupun puduh gah-gah berkaitan dengan cuaca yang untuk berapa min, ya, berkaitan dengan IPU, indeks pencemaran udara yang untuk berapa min, dan bawah kelompok naris dari satu hajmin tiba-tiba bermula isatop dan juga mais dohtik. Nalus balik berkaitan dengan jerubu ya. Jadi hati-hati rakan-rakan yang mula-mula sahaja, hilir-hilir sahaja yang nyub-nyuhai, kena pastikan goal untuk nyub perbanyakkan ataupun sentiasa nyub ong-ong masak ataupun ong suam, terutama sen-seni yang cendek sekolah buat kawasan-kawasan tidak tutup lagi lah, kawasan sekolah-sekolah yang tidak lagi beroperasi, yang tidak lagi bersekolah. Jadi kena lebih berhati-hati untuk mengelakkan daripada berlakunya benda-benda yang tu ini berlaku. Yang senang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Semoga ceria-ceria selalu sambil nyoba bekerja. Sambil bekerja, sambil bersama SFM. Yang malu bekerja, berat-berat nak kena pastikan nyoba kena caman yang sebelum nyoba TL. Kerja-kerja yang perlu nyoba TL. Kadang-kadang apabila nyoba TL dalam keadaan eja kosong, benda yang boleh berlakunya ceruk, boleh berlakunya kurangan tenaga, boleh berlaku penyakit-penyakit moy yang boleh terkena melalui NHR. Pada mula adalah melalui NHR, tiba-tiba natrien anti-anti men penyakit-penyakit yang itu elek kailu bajik penyakit boleh nak anda jadi. Jadi kena lebih berhati-hati kalau rasa sakit biar maklinik atau hospital yang nyon yang tepat nyom kenema untuk nyom kod perlai, untuk nyom nyolek nyocek berkaitan penyakit-penyakit yang sedang nyom berhadapi. Jadi rakan-rakan yang bersakit, doakan semoga sihat-sihat selalu, kembali sihat seperti sedia kala untuk meneruskan aktiviti-aktiviti kerja-kerja urusan-urusan yang perlu nyoba-nyoba selesaikan. Jadi untuk lengah aduh is Rabu seperti biasa ia akan menemani nyom kenimba and close segment rentak genan selama 6 jam ke udara bermula pukul 4 sehingga ke pukul 6 lengah akal, pada pukul 5 lengah akal akan ada ulaluan buat gah utama 5 yang akan ke udara, dan pada pukul 6 lengah akal akan and close segment seterusnya iaitu segment mati marah selama 6 jam 30 minit bermula pukul 6 sehingga ke pukul 7.30 layakal. Dan pada pukul 7.30 layakal akan end close aja segment Kazana Seni Asyik yang akan menemani nyom kenemba untuk 30 minit bermula pukul 7.30 layak sehingga ke pukul 8 layakal. Jadi ilu pun terus selera SFM, jom nak sengmong lagu 6 surat Cenawas Bunga Lembah ya SFM moin moin.

0: Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Malaysia dan Indonesia memulakan perbincangan rasmi bagi merangka kerjasama menangani krisis jerebu dan kebakaran hutan yang berlarutan hampir 2 bulan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata perbincangan dua hal itu digerakkan bersama pihak berkuasa Indonesia bagi mencari penyelesaian tuntas terhadap masalah pencemaran rentas sempadan.
1: Perkembangan terbaru yang berbahagia Tan Sri KSU telah pun berbincang bersama-sama dengan MKN dan NADMA, ya, pihak Indonesia, untuk kita menangani secara bersama isu kebakaran Indonesia. I think ini perkembangan terbaru lah, ya. They are really got in touch. So NADMA Malaysia, KLM Tan Sri dan juga pihak berkuasa Indonesia telah pun mengadakan perbincangan untuk kita dapat bekerjasama untuk macam mana cara untuk kita menangani isu jerubu dan kebakaran.
0: Mengulas mengenai penangguhan penghantaran pesawat dan helikopter pemadam api, Dato' Sri Muhammad menegaskan ia berpunca daripada kekangan teknikal serta jarak penglihatan, bukannya ditolak pihak Indonesia.
1: Keadaan di kawasan kebakaran tersebut tidak membolehkan kapal terbang ataupun helikopter untuk beroperasi kerana very bad and very poor visibility ataupun tak boleh nampak, jadi berbahaya.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan. Keselamatan dan kesihatan murid sekolah kekal menjadi keutamaan dalam pelan tindakan menangani jerebu tanpa menjejaskan proses pembelajaran secara berpanjangan. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam kenyataan memaklumkan sebarang keputusan pengoperasian sekolah bagaimanapun tertakluk kepada garis panduan Kementerian Pendidikan serta penilaian keadaan kualiti udara semasa. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut digesa mempergiat kesiapsiagaan di peringkat negeri melalui pemantauan kualiti udara secara berkala dan penyelarasan tindakan segera di kawasan terjejas. Susulan perkembangan jerebu yang semakin membaik, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di seluruh wilayah Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang dan Sarawak akan dibuka seperti biasa esok. Bagaimanapun, semua aktiviti di luar bilik darjah ditangguhkan buat sementara waktu di Kuala Lumpur serta 7 daerah di Pahang. Selain murid digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Ibu bapa di kesemua negeri berkenaan yang bimbang akan faktor kesihatan anak-anak turut diberi kelonggaran untuk tidak menghantar mereka ke sekolah dengan memaklumkan kepada pihak pentadbiran. Sementara itu, kejadian puting beliung di Damansara yang tular di media sosial berpunca daripada pembentukan awan ribut cumulonimbus yang aktif petang semalam. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Omar Hisham Mohd Ani berkata, pusaran angin kencang berskala kecil itu sukar dikesan radar kerana berdiameter kurang 10 meter dan berlaku dalam tempoh singkat. Jelas beliau, fenomena itu lazimnya berlaku ketika fasa peralihan monsun akibat keadaan atmosfera yang tidak stabil dan lembap. Beberapa video kejadian itu tular di media sosial memaparkan sebuah kenderaan terangkat akibat puting beliung berhampiran Plaza Tol. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil negara kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata bantuan itu mengambil kira cabaran industri pengangkutan serta peningkatan kos terhidup yang dihadapi golongan berkenaan.
2: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan JPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada menu teksi kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Terdahulu ketika berucap pada majlis peralihan pentadbiran dan reformasi institusi Parlimen Malaysia di Ibu Negara, Perdana Menteri telah menegaskan reformasi perkhidmatan Parlimen perlu seiring dengan peningkatan profesionalisme kakitangan dan mutu perbahasan. Katanya usaha itu penting bagi memperkukuh kebebasan serta kewibawaan institusi berkenaan.
2: Kejayaannya itu tentunya terletak kepada kewibawaan kedua-dua speaker, kesediaan ahli-ahli yang saya bacakan tadi, ya, Gelugos, Simparenggam, Meluran dan Kota Baru bersama dengan ahli-ahli kuasa dan ahli-ahli parlimen yang ingin berhasrat menjayakan dan mematangkan proses demokrasi seperti mana diidamkan.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, reformasi autonomi yang kukuh membolehkan Parlimen meningkatkan kecekapan pentadbiran selain memastikan penggunaan kuasa sentiasa berlandaskan prinsip demokrasi.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan keadaan keselamatan yang masih belum reda. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata nasihat itu dikeluarkan susulan serangan terbaru terhadap kemudahan minyak Saudi Aramco dan insiden letupan di lapangan terbang Riyadh. Bagaimanapun, beliau mengesahkan semua rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pelajar di Riyadh serta Jeddah berada dalam keadaan selamat. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran serangan terbaru ke atas Arab Saudi berpotensi menjejaskan ekonomi global. Pengarah urusannya Kristalina Georgieva berkata konflik yang semakin memuncak di Asia Barat boleh memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia, khususnya susulan kenaikan harga minyak mentah. Beliau mengingatkan bahawa daitan ekonomi global semakin menghampiri hadnya. IMF bagaimanapun menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini kepada 3.1%. Dalam pada itu, China dan Emirat Arab Bersatu UAE akan memperkukuh komunikasi dan penyelarasan bagi menggalakkan keamanan serta kestabilan di Asia Barat. Perkara dinyatakan oleh Biro Politik Parti Komunis China Wang Yi ketika bertemu utusan khas Presiden UAE bagi hal ehwal China Khaldun Khalifa Al-Mubarak di Beijing. Menurut Wang, konflik berlarutan terus menjejaskan keselamatan dan pembangunan serantau. China telah menyatakan kesediaan memainkan peranan konstruktif bagi menggalakkan gencatan senjata menyeluruh demi keamanan berkekalan. Sukan Squash Terbuka Mesir 2026. Pemain wanita negara S.C. Wasanggari menempah tiket ke separuh akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Fairuz Abdul Khair di Giza. Pemain pilihan keempat itu menang 9-11, 4-11, 11-7, 11-8 dan 11-7. Esok, S.C. Wasanggari akan berdepan juara bertahan Hania Al-Hamami untuk merebut tempat ke pentas akhir. Al-Hamami mara selepas menyikirkan pemain Jepun Satomi Watanabe. Susulan kejayaan meraih pingat perak Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun, skuad hoki negara menerima insentif keseluruhan RM160,000 daripada Konfederasi Hoki Malaysia MHC. Presiden MHC Dato' Sri Subahan Kamal berkata insentif berkenaan disalurkan kepada 20 pemain dan 8 pegawai pasukan. Speedy Tigers seterusnya akan beraksi pada kejohanan trofi juara Asia di India bermula 27 Oktober sebelum menitik Piala Sultan Azlan Shah 2026 di Ipoh pada 20 November. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Indonesia mula rundingan tangani krisis jerebu. Hasil negara dipulang kepada rakyat menerusi bantuan RM1,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Yes FM pun namanya lain daripada yang lain. Terus selain SFM pun ada sengmong. Lagu dah bersara Kazanah. Lagu bertajuk Sumpit Laksmana. Ha Sumpit Laksmana. Lengang-lengang kita mungkin mau aku atau yang hanya bersabia macam web mabik, web malam-malam sahaja. Jadi kena nak cak untuk lengang tu. Jadi hati-hati untuk nyob kena ber. Tak kira malam-malam sahaja yang nyoba nyewek, ilut sahaja yang nyob nyehoi. Rakan-rakan yang tipa ima dan tempat kejap makhluk di dalam perjalanan, hati-hati ketika mandu. Yang sedang bersama Muas FM terus setia menemani and nyob kenembut and setiap kilometer-kilometer yang nyob lalui. Jadi terus layanan SFM akan teruskan lagi berhiburan and close sama rentak genen sehingga ke pukul 6 leng akal. Lalu pun terus layanan SFM jom naik saya mong lagu 6 suara Zig Band lagu bertajuk Bunga SFM. Moi.

Udah atas saya mong lagu nama surat TYTS Band. Lagu penyuk bunga perlu. Bertemankan Ekonomi and Keluarga segmen Rentak Kianin lagu atas dalam dialek semua ke udara untuk hiburan Ekonomi untuk Leng Akdu. Jadi selepas akal pada pukul 6 dengan akal akan and Keluarga ataupun and segmen seterusnya itu segmen Mati Mareh. Tapi sebelumnya yang saya kongsi untuknya Ekonomi agar berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah Leng Akdu merup-merup tempat yang sedang mulai teater dan juga dengdek antaranya Perlis, Kedah, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling, Kulim, Semak Mana Baru, Pulau Pinang, Manakala Perak, Kerian, Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Larut Matang, Kinta, Kampar, Batang Padang, Maulim, Semak Bagan Datuk, Kelantan, Tanah Merah, Kuala Krai, Macang, Pasir Mas, Tumpat, Kota Baru, Pasir Putih, Semak Bacok, Terengganu and Hulu Terengganu, Besut, Dungun, Kemaman, Setiu, Pahang, Kuantan, Maran, Jerantut, Beres, Semak Rompin, Selangor, Semak Barnam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Semak Sepang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Jempol, Jewel Segamat, Sarawak Serian, Semarahan, Betung, Seri Aman, Sibu, Kapit, Kuching dan juga Miri, manakala N Limbang dan seterus adalah Sabah, Kedalaman Sepitang, Beaufort, Membakut, Semak Tambunan, Pantai Barat, Papar, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Semak Kota Belud, Kudat, Kota Merudu, Sandakan, Kena Petangan, Tawau dan Kunak. Jadi Unak adalah kawasan-kawasan yang hati-hati untuk sebelah Leng Akdu. Jadi hati-hati rekan-rekan yang malu berada dan kawasan-kawasan yang disebutkan sebentar hati. Rancang perjalanan aktiviti yang kini dengan admin malu-malu sahaja kena nyoni keadaan cuaca yang mana terutama aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang berbahaya lah, get mabik ataupun cian wek masalah ataupun malu-malu sahaja yang cian nyomhoi. Jadi kena lebih berhati-hati, kena rancang perjalanan aktiviti yang kini dengan admin. Kalau nyoni sebelum nyohol orang kadik nak name maning keadaan cuaca balik meh terang tak lalah baru teruskan aktiviti-aktiviti yang cian nyob TL. Kalau nyone haja seraku haja dengar jadi kena lebih berhati-hatilah. Kalau boleh elakkanlah untuk nyobtel aktiviti-aktiviti yang tempat-tempat dia ngatelah lah, tempat-tempat terbuka gen padang ataupun elok-elok saja, sebab denik dia pun boleh nama memberikan ataupun boleh nak teren kepada benda-benda yang berbahaya gen hul, akila dan pelbagai lagi lah yang kena nyob berhati-hati. Jadi elok pun teruskan kesetiaan nyob bersama dengan SFM Ju SMO Meneng. Lagu dalam surat Survival 2.0, lagu bertajuk Dari Disakiti, SFM, moi-moi.

0: Pengantaran peluang puasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
1: Asyik FM.

Benda atas semong lagu dalam surat atmosfera lagu tajuk Anak Sabah. Bertemankan ekonomi dan keluarga semua dan Mahathir Mbareh. Jadi itu rekan-rekan yang terlalu dalam semua SFM yang boleh bersama SFM melalui frekuensi antaranya 89 Belantik FM Lum Temling Jerantut Pahang 191.1 FM Lembah Kelang 93.1 FM Lenggung Perak 95.5 FM Laka Johor Utara 96.7 FM Great Perak 99.9 FM Damak Pahang 102.5 FM Pahang Barat Gunung Kali Bidau Sungkai Kepung Gajah Kampar 102.7 FM Gunung Kledang 105.1 FM Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungkai berkosan-kosan tempat frekuensi yang boleh bersama SFM melalui TV My Freeview 706 dan juga Astro 875 ataupun yang boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma betul-betul percuma yang boleh bersama SFM yang boleh menyaksikan program-program yang menarik bukan sahaja siaran langsung melahan yang boleh jurnal yang siaran ulangan mungkin pada hari tersebut tak dapat nyomni rancangan tersebut mok kerja mok tugas-tugas yang perlu nyom selesaikan tersempat untuk nyom nyom ni go in and close aplikasi RTM Klik nyom boleh nyom ni siaran ulangan. Jadi ilu pun terus dengan SFM. Jom naik saya mong lagu dalam surat Sa Emelda lagu tajuk Aku Tak Jaga SFM. Moi-moi.

keluar ketika dia debu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Agak wala. Seng mong lah.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartas termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartas baru di depo tahanan imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ya, aja ilai lah ya menurut ke ucapan lah sebenarnya pembentangan belanjawan 2027 yang cerai aneh mong perkataan Langkap lagi Langkap je mapera nyon lah ataupun rek juga mah tepat kampung belah ambil yang lah ya untung lah ya ambil lepasnya unit uniform aja merupakan lepasnya biap ni memberi ke peramabaikan lah ya demong kati belanjawan 2027. Terima kasih PMX Kerajaan Malaysia Madani lepasnya prihatin lah untuk mambil untuk ini uniform lah ya. Okey, dialog pun hi akan teruskan lagi sebelum hi laluan ataupun hi berehat sekejap. Lepasnya tepat jam 9 Imengok Johoi akan hi laluan untuk berita utama semalam. Tapi sebelum je eng kena selesaikan canu nar permintaan sebelum eng berehat sekejap. Lepasnya menerusi kiriman WhatsApp Asyik FM dia biar berakan hi adeh Bor Bungot DJ Bor Bungot juga katanya daripada Kota Tinggi Johor. Wah ki ikin ki pasal imuhne ikin katanya OE orang asli daripada Kota Tinggi Johor suku Jakun ke suri layu bertanya ke ki dia biar DJ eng hot cerengaikan nan lagu de bertanya Juk Satu Nama Tetap Di Hati. Nyanyian Du Du pula. Nyanyian Ju EYE lah ya. Ataupun I. Okay. Dan maksudnya Ikin lagu Heja akan diputarkan. Dan seterusnya permintaan terakhir sebelum hi berehat sekejap. Pastinya rakan hi dari Simpang Pulai Ipoh Perak. Again we have hi DJ Wiki Bor Bungot. Bor Bungot juga selamat laik lah ya. Rakan hi deh. Ye Ambro katanya daripada Kampung Lalang Simpang Pulai Ipoh Perak. DJ Payung, wah minta payung pula ya. Kiosi kesemuanya belanja sebenarnya. Okey, nana lagu ju nyanyi survival. Dia pastinya ada bertajuk Day 2 Babuk Nom Belatim. Terima kasih DJ dia bertugas ketika dunan. Harap ceria selalu. Baik, sama-sama. Okey, rakan hi Amro ataupun Am. Ju Kampung Lalang Simpang Pulai Ipoh Perak. Okey, harapun hi pastinya akan kembali berbala. Untuk segmen pilihan nasyik 2.0 telah seju berita utama semalam. Pastinya terus si cerengai katih segmen ketika ada pilihan nasyik Asyik FM. Moinumai.

Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpadukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam balik itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan akan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tentang nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh. Tetapi kongkonya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai. Tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan dipavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, sudah tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Look. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat daif sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak teh puspakun kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar dah. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa lancar sikit lah. So, yang kedua pula, boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam takbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh akuntabiliti platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1,000,000 bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal Budia Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubu kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelema, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin. Asyik FM.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batak, iek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Iek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
2: Kalau selamat pagi?
1: Selamat naluk.
2: Kalau tengah hari?
1: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat selamat malam tu hangip.
2: Kalau awak?
1: Awak tu moh.
3: Asyik FM. Moi num moi. Lain daripada yang lain.
4: Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubur nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bro terasa behej. Rasa nyi ku unta. Yaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinumoi lain daripada yang lain.
1: Pilihan Asyik.

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Jabatan Kemajuan Orang Asli diperuntukkan selain daripada kemudahan-kemudahan yang diperoleh melalui program Bumi Putra, diperuntukkan khas RM445 juta. Ini termasuk projek penanaman semula di Pos Pui, Sungai Siput, Perak. Pembinaan tabika orang asli di Kampung Angkek dan Pos Belatim, Gua Musang, Kelantan. Di daerah Kinta, Perak, ada anak orang asli yang tinggal jauh dari sekolah dan berisiko tercicit kerana sukar berulang alik setiap hari. Atas desakan dan cadangan mereka, kerajaan bersetuju membina sebuah asrama khas dengan 100 tempat untuk anak-anak orang asli.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Ani? Ani? Ani, mana dia ni? Cepat buka pintu ni. Ani? Eh, apa salah lambat sangat ni? Saya dah penat-penat balik kerja ni, awak lambat sangat buka pintu ni. Awak ni memang nak kena ni awak ni.
1: Bang.
0: Awak nak kena pukul ke ni?
1: Nak bang. Abang.
0: Eh, hey, awak ni. Eh, hey, boleh awak ni. Eh. Hey.
2: Hello, Ani.
3: Hello, Ina.
2: Bila nak balik kampung ni nak? Mak rindu sangat ni, Ani.
3: Alah, Mak. Nanti Ani baliklah. Ani pun rindu, Mak. Mak, Mak. Lain kali mak, kalau nak call Ani, beritahulah awal-awal.
2: Lah, ni mak kamu ni Ani. Kenapa perlu mak nak beritahu? Sama bila kamu nak macam ni Ani. Abang Jamil kamu tak?
3: Mak, mak, mak. Kita sembang lain kali lah, Mak. Abang Jamil dah balik tu.
4: Keganasan rumah tangga yang serius boleh memberi kesan kepada individu dan keluarga. Jika anda atau seseorang yang anda kenali berada dalam situasi begini, dapatkan bantuan dengan segera. Hentikan keganasan rumah tangga.
5: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Asia FM.

muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Eun jenmoh eun muring, eun kampung Tiang. Eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni Eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Semabri ni, bahasa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu pula kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki, bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil sup. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, peas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Asyik-asyik. Frekuensi di Cameron Highlands, Ulu Kinta Perak, 105.1.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai, ya pengumpulan cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM Pen.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tempatan banjir bernilai RM336 juta. 82 RTB sedang dilaksanakan mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan hampir RM320 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam. Seorang lagi tokoh yang akan kita berkenalan pada hari ini ialah Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang paling dipercayai dalam urusan pentadbiran dan diplomasi. Beliau bukan sahaja seorang panglima perang yang hebat, malah seorang pendakwah yang berjaya mengislamkan wilayah Bahrain, iaitu wilayah timur semenanjung tanah Arab ketika itu. Nama penuh beliau Al-Ala bin Abdullah bin Imad bin Akbar bin Rabi'ah bin Muqni' bin Hadramaut. Beliau berasal daripada Hadramaut, Yaman, tetapi menetap di Makkah. Beliau merupakan antara individu awal yang memeluk Islam, iaitu As-Sabiqun al-Awwalun. Beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, bijaksana dan memiliki karamah yang sering dikaitkan dengan doa yang sangat mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat potensi besar pada Al-Ala dalam bidang diplomasi dan pentadbiran. Pada tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Al-Ala ke wilayah Bahrain membawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir bin Sawa. Melalui kebijaksanaan Al-Ala, Munzir dan sebahagian besar rakyatnya memeluk Islam tanpa pertumpahan darah. Beliau merupakan antara segelintir gubernur yang dikekalkan jawatannya merentasi 3 zaman kepimpinan, bermula dari zaman Rasulullah, diteruskan oleh Abu Bakar Asbawa surat dakwah kepada penguasa wilayah tersebut, Munzir

0: Lama FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: Cameron Highland 105.1.
3: Salam FM.
4: Salam untuk semua.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Masjid Abu Bakar terletak di Johor Bahru, dibina atas titah almarhum Sultan Abu Bakar. Bercirikan seni bina masjid dari Timur Tengah dan benua India dengan kubahnya berbentuk bawang. Upacara peletakan batu asas diadakan pada 1 Muharram 1310 Hijrah bersamaan 26 Julai 1892 dan siap dibina pada tahun 1900. Jurutera yang bertanggungjawab ke atas pembinaan masjid yang menelan belanja sebanyak RM40,000 Malaysia ini ialah Datuk Yahya Awaluddin. Masjid Abu Bakar mula digunakan buat pertama kalinya pada hari Jumaat 1 Syawal 1317 Hijrah bersamaan 2 Februari 1900 untuk sembahyang Jumaat.

15 Oktober 1999, penganjuran Formula One F1 pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Malaysia mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama menganjurkan perlumbaan Formula One F1 apabila Grand Prix GP Malaysia Petronas berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang, Selangor bermula 15 hingga 17 Oktober 1999. Perlumbaan sulung ini disertai oleh pasukan terbaik dunia dan menarik perhatian peminat sukan permotoran antarabangsa. Acara bermula pada 15 Oktober 1999 dengan sesi latihan bebas dan kemudiannya ujian kelayakan pada 16 Oktober 1999. Kemuncak acara ialah perlumbaan Formula One F1 Grand Prix GP Malaysia Petronas pada 17 Oktober 1999. Perlumbaan ini dimenangi oleh Eddie Irvine daripada pasukan Scuderia Ferrari Marlboro, walaupun keputusan tersebut pada mulanya dipertikaikan sebelum kemenangan tersebut disahkan semula pada 23 Oktober 1999. Penganjuran perlumbaan ini bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan sektor pelancongan dan ekonomi, malah mengukuhkan kedudukan negara sebagai tuan rumah acara sukan bertaraf dunia.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi.
1: Ramai orang terpengaruh dengan apa yang berada di sekitar mereka, suasana mereka. Dan kesannya ialah mereka akan terpengaruh, mereka akan bertindak balas dengan apa yang berlaku di sekitar mereka. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku sekitar kita. But setiap manusia mempunyai pilihan untuk kawal apa yang mereka boleh kawal dalam hidup mereka, iaitu apa? Pilihan hidup mereka. Emosi mereka boleh dikawal, tindakan mereka boleh dikawal. Anda ada dua pilihan bila berlakunya ujian dan juga benda-benda yang anda perlu syukuri. Yang pertama ialah tuan-tuan, anda kena syukur dahulu dengan apa nikmat yang anda dapat. Kedua ialah anda kena syukur dengan ujian yang anda dapat. Kerana kenapa bersyukur? Kerana lepas bersyukur kita akan datang sabar, tuan-tuan.
2: Salam FM.
3: Hashtag penyiaran jakim.
4: Kak Bedah kaki ke...
5: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan DPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa, kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, sudah tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan, khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam nak buat dah puspakung kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni, pah sara hidup dah.
0: Allah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam nak buat dah puspakung kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni, pah sara hidup dah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Sangat amat mengalu-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasal lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Beralih ke perkembangan terkini Jerebo. Penerasan tata cara pengoperasian sekolah berdasarkan Plan Tindakan Jerebu Kebangsaan PTJK di Selaras bagi memastikan keputusan penutupan sekolah dibuat secara lebih tersusun. Ia susulan penegasan Agensi Pengurusan Bencana Negara supaya pengurusan Jerebu hendaklah berpandukan PTJK. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fatina Siddiq berkata, aktiviti luar bilik darjah akan ditangguhkan apabila bacaan Indeks Pencemar Udara IPU melebihi 100. Manakala, sekolah akan ditutup apabila bacaan IPU melebihi 200. Dalam berita itu, pensyarah kanan Sosiologi Universiti Malaya Dr. Sabri Sulaiman menjelaskan, penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar memerlukan penyesuaian dalam pembelajaran serta rutin harian kanak-kanak, khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain aspek kesihatan, pelaksanaan pendidikan dalam talian turut memerlukan sokongan kemudahan alternatif yang bersesuaian di rumah bagi memastikan proses pembelajaran berjalan lancar.
6: di mana kemungkinan pelajar secara online di mana mereka tidak cukup peranti. Hal ini mereka terpaksa berkongsi dengan adik-beradik lain. Kali ini menjambatkan pembelajaran mereka terjejas. Selain daripada itu juga, keadaan jerbu juga akan memberikan kesejahteraan sejati dari segi emosi di mana kanak-kanak tak boleh keluar daripada rumah, mereka terpaksa menghabiskan masa di dalam rumah mereka. Hal ini akan memberikan tekanan emosi kepada mereka juga.
0: Dr. Sabri berpandangan usaha menangani jerbu perlu diperkukuh melalui penguatkuasaan undang-undang pencegahan pembakaran terbuka dan kerjasama rentas sempadan. Susulan situasi jerebu ketika ini, Raja Permaisuri Agong Raja Sari Sofia berkenan mengurniakan 73,000 pelitup muka untuk diagihkan kepada petugas barisan hadapan di Johor. Menurut hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sebanyak 48,000 pelitup muka diagihkan kepada 10 pejabat daerah, manakala 25,000 lagi kepada polis kontijen Johor. Agihan itu dikhususkan buat petugas yang berkhidmat di luar bangunan dan disampaikan menerusi Yayasan Raja Sari Sofia Negeri Johor.

0: Salam FM, tenang dan bermotivasi. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Farale Fonse. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar Salam FM? Salam FM menjana minda. Menjana minda dengan siapa? Dengan Dr. Taha. Hari ini anda dengan saya lah dalam segmen Lughatus Salam. Segmen ni kepada yang biasa dengar Salam FM dah tahu, ini segmen mesti belajar bahasa. Ni Dr. Taha nak ajar bahasa apa pula ni? Jangan risau, kita ajar bahasa yang senang. Bahasa Perancis. Bahasa France. Kenapa nak kena belajar bahasa France? Ya, kerana bahasa France boleh dituturi lebih daripada 20 ke 30 buah negara. Saya ingat itu di Madagascar. Di Madagascar. Pernah dengar nama negara ni? Madagascar. Yang kartun dua anak-anak kita tengok tu, ada zebra, ada singa apa semua tu. Di sana pun mereka bertutur dalam bahasa Perancis. Di Kemboja. Kepada yang pernah pergi Phnom Penh, mereka pernah dijajah oleh Perancis. Di sana juga mereka boleh tutur dalam bahasa Perancis. So it's good kalau kita belajar bahasa Perancis. So hari ni senang saja perkataan yang Dr. Tah nak bagi kepada anda, iaitu terjemahan dia, ini apa ya? Macam mana nak sebut? Ini apa ni? Bahasa Perancis. Ini apa ni? Okey, dalam bahasa Perancis, ini apa ni kita sebut qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? What is this? Ye kya hai? Macam itu Shahrukh Khan lah. Ye kya hai babuji? Tapi kita bukan dalam cerita Shahrukh Khan. Hari ni kita dalam bahasa Perancis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ini apa ni? Alright, so kalau kita pergi ke France, kita nak cepat belajar satu bahasa, ini perkataan yang paling penting. Ini apa ni? Qu'est-ce que c'est? Alright, boleh sebut? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alright, jangan lupa untuk praktis bahasa Perancis agar manfaat untuk anda. Assalamualaikum.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Islam itu mudah, Islam itu indah. Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah, tapi bukan selalu kita ada duit lebih kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Salam FM, salam untuk semua.
1: Tepat jam 8 Yehya, siaran Asyik FM, moinung moi lain dari yang lain.
2: Asyik FM, moinung.